0: Pa da je balkon je kad ideš van.
1: Balkon je kad ustaneš malo, onda izađeš van da imaš zrak.
2: Što si ide van?
1: Balkon je što možeš ići van i igrati se.
2: Balkon je onako terasa.
3: Ono što gledaš balkon.
4: Ti otvoriš prozor i onda budeš i dalje u kući.
1: A balkon je gdje ujutru ustaneš i onda malo da ideš van putka.
2: Balkon je nešto što isto možeš izaći van, a si dalje u kući.
0: Balkon da idem van.
2: Balkon kada djeci idu na balkon, onda on panu sa balkona.
0: Kanđe, to ne znam.
1: Kanđija šta grabiš moš i udara.
2: Kanđija se s njom udara.
0: Kanđija je koneka kuka je u nas.
1: Šta čućeš kone kanđija?
0: Biber je sok.
5: To je isto začin. Ali je so bijela, a biber je crne boje. Voliš li ti da se u hranu stavi biber? A zašto ne voliš?
0: Zato što je to ljuto.
2: To je ono smoko sam.
5: Voliš li ti da se stavi bibera u hranu? A zašto ne voliš?
2: Zato.
5: Što možemo, ako pomirišemo biber, što se može dogoditi?
2: Može biti krk.
1: Biber je... Što treba staviti na nešto da možeš jesti?
2: Papar.
0: Biber je neki začin.
1: Pa biber je onaj koji ti jak pomirišeš, ti puno kišeš.
2: Biber je stoji sup.
0: Biber je kad se nešto sa njim u...
1: Biber je kad u sup soliš.
2: Biber je što se stavlja u sup.
0: Biber je ono što nešto praviš.
5: Voliš li ti u hrani da ti se malo stavi biber?
2: Ne volim.
5: Zašto?
2: Zato što ja kišem.

0: reče, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla, joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala.

0: Temperatura zraka večerom između 26, na jugu do 10, dnevna danas između 19 i 25 stepeni Celzijusovih. 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko-Sanskog kantona.

Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno. Strava prava, Karabaja. Rekoh sebi

tuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreć je sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenu.

0: ti reče da se obogatim? Naravno, odgovori čovjek. Ova kokoš može riješiti sve tvoje probleme u trenu, ali ti ne mogu reći ništa više od toga. Farmer se nekoliko trenutaka češkao po glavi, a onda pogleda neznanca, pa pogleda kokoš i ko zna zašto, ko zna kako, odluči da kravu zamijeni za kokoš. Kada se vratio kući, žena mu reče da nije pri sebi. Ma jesi li poludio? Šta ćemo sad jesti? Kokošije noge i perje? Ali sljedećeg jutra nađoše oni zlatno jaje u kokošincu. I od tog dana svakog jutra bi ih dočekalo novo zlatno jaje. Za kratko vrijeme farmer je podigao novu farmu s mnogo različitih životinja. Sada je imao i veliko polje s povrćem, stabla koja su se sabijala puna plodova, čak i dva noja. Zatim je podigao prostrani park s fontanama, a onda umisli da kupi zamak veći od kraljevog. Ali zato bi mu trebalo dosta vremena ako bi svakog jutra morao očekivati zlatno jaje. I tako se desi da se jednog jutra probudio dok još nije svanulo u namjeri da zakolji kokoš kako bi što prije došao do zlata. Kakvog li razočarenja, u utrobi jadne kokoši nije ničeg bilo. I u trenu sve što je farmer posjedovao nestade, a on ostade kao skamenjen. Ipak je naučio vrijednu lekciju. Što više zgrabiš, to više izgubiš. Radio priča.
1: Slušajte radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Željko, neobičan um, on stvari sve na svoj način radi, jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti buša.

0: nekad pukne, vidiš tko je. Nešto puca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hej, hej, hej, tako je, novi rekord je.
0: Trči, trči.

To ništa ne radi. Radi za one koji su počinili zločine i genocid, kako bi nekako umanjili njihovu odgovornost, a povećali odgovornost ljudima koji se branili. Govorim vam samim tim da je Haški tribunal presudio velikim broju zločinaca i da je Haški tribunal dao

0: Kad se bojiš nešto.
1: Jel se ti nečeg bojiš? Čega?
0: Zmije. Bojim se muka. Bojim se zmije.
1: Zašto?
0: Zato što bez nje hoće da ujede. Tako se nasega bojimo.
1: Ili ti imaš neki strah?
0: Pa kad se bojim nasega, onda mama kaže ja sam tu.
1: A čega se bojiš?
0: Pa kad spavam ja se nasega bojim i onda ne znam šta je to. Strah je kad se uplašimo.
1: Što tebe može uplašiti?
0: Pa kad nešto sadim onda moram popići kod mami.
1: Ima li nešto čega se ti bojiš? Čega se bojiš?
0: Mraka. Strah je kad se nečega bojiš.
1: Čega je tebe strah?
0: Pa ja se ničega ne bojim. To kad pušiš cigaju, to se puši divljaka. Dim je kad izlazi iz dima, što se puši. To ide iz kućice, kad ima dim gore na kućici i kad ideš vanjarac iz usta. Dim je ono što izlazi iz dimnjaka, kad ti je ledeno. Dim je kad naložimo vatru. To je kad nešto gore, ono što gori. Dim ide onda dim ode uček, onda pane dim upća, onda ga pade mena. Zimska odjeća je, na primjer, čizme, jakne i džemperi. Zimska odjeća kona...
1: Evo, kada je hladno, vani pada snijeg, zima je, ti trebaš ići, što obučeš od zimske odjeće?
0: Skafand, kaput i kapu. Kapu i sel i bundu. Skafandar.
1: Jel samo skafandar ili ima još nešto što stavljaš na ruke, na glavu?
0: Kapa i ša. Skafandar. Čizme i jaknice. Jakne i skafandar i lokalice, šala. Čizme i one malo žute rukavice. Jaknu i oblasimo rukavice i sizme i oblasimo rukavice i sal stavimo i stavimo kapu i onda ćemo sigati na sneg. Obećim,